Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah berkata, "Tidak ada sesuatu yang paling bermanfaat bagi hati daripada membaca, merenungkan, dan memikirkan Al-Quran."

0: antri di Pare-Pare, Bung Rica tunggu lagi line teleponnya di 0811 409. Selamat malam untuk selamat ulang tahun ya untuk siapa namanya Haji Marzuki. Sehat sukses ayahanda Hajiku, amin. Kelong tarong. Halo. Selamat malam Kelong tarong. Iya. Selamat malam bundaku, Bunda Sri Sinta di MU, silakan. Iya. Yeah. Silakan.
1: Ada lagu Minang yang ceria.
0: Lagu Minang yang ceria.
1: Iya.
0: Yeah. Oh, boleh. Nanti sebentar kita mainkan. Kota Baru gunungnya mamega.
1: Iya. Ada tadi Pak Radin, ada Pak Andi, terus ada seperti Pantri, ada Ibu Ibulina, Opa Adin, Pak Uki, ada Jemimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimim ada Benia dan Bu Mawar, ada satu lagi ada Uli Ake, terus ada Tuan Batu, terus ada dan Pak Abimu dan Nampo, Tuan Batu dan semua-semuanya nih yang lagi menutup.
0: Oh iya bunda, iya iya iya. Terima kasih bundaku. Selamat malam Kelong Tarong.
2: Malam Kelong Tarong.
0: Selamat malam ibuku.
2: Selamat juga.
0: Sudah makan?
2: Sudah dong.
0: Yang benar. Kok ada suara? Aduh. Aduh takut.
2: Mau makan.
0: Ah serius? Bagi dong.
3: Sini dong.
0: Bagi dulu ya.
3: Sini dong.
0: Aduh.
3: Sama malam nih.
0: Iya. Ye.
2: Songkol.
0: Hah?
2: Ada songkol.
0: Wide. Aduh. Ai. Iya, salam ya Pale.
2: Ya.
0: Salam saja. Acara apa?
2: Di ada yang bawa.
0: Oh, tahu ah. Oh, iya iya iya iya iya.
2: Saya Umar.
0: Oh, iya terima kasih.
2: Penakannya.
0: Wih, mantap. Silakan lagu teh yang mana ini mau diputarkan?
2: Masih bisa pesan lagu nih?
0: Masih.
3: Lagu Makassar.
0: Silakan.
2: Lagu Makassar nih.
0: Lagu Makassar boleh. Ada Kakak Lina juga. Selamat malam Kakak Lina.
2: Malam Kakak Lina juga.
4: Yeah. Nah, halo Ibu Nursia, assalamualaikum dengan Pak Umar.
2: Waalaikumsalam.
0: Silakan lagunya.
2: Lagunya anu. Kucok kok dingin-dingin.
0: Hah?
2: Kucok kok dingin-dingin.
0: Artinya apa itu?
2: Sembunyi, saya punya kesedihan.
0: Oh, kalau
4: yang kesedih-sedih.
0: Kucok kok dingin-dinginku. Semangat.
2: Sembunyikan kesedihan.
0: Oh, iya, iya. Nanti Allah ganti dengan kebahagiaan.
2: Tidak mau ditahu. Selalu diperlihatkan kegembiraan.
0: Oh, nah, itu dia, betul.
2: Bagaimana, Bu Lina?
4: Yeay, Ibu Nursia. Ya.
2: Ibu Nursia. Ibu Nursia. Ibu
4: Nursia. Yeay, anu kayak Ibu Nursia, terapi aku dong.
2: Oh.
4: Iya, enggak bisa kan datang. Begitu. Iya.
2: Oh, terapi
0: sih. Iya.
2: Kenapa kita?
4: Terapi ada tong itu dan tanya tuh Bung Richard.
0: Iya, kita doakan aja semoga semua teman-teman yang lagi berjuang dengan sakit Allah angkat sakitnya dan bisa sembuh. Amin amin
4: amin ya Allah amin.
0: Yes.
4: Amin ya Allah, terima kasih menurut siap Umar.
0: Mau jumpa buat siapa?
2: Jumpa buat Ibu Lina.

Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah berkata, "Tidak ada sesuatu yang paling bermanfaat bagi hati daripada membaca, merenungkan, dan memikirkan Al-Quran."